0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
2: Eurojackpot. Drøm større.
3: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Dagens klokken 17 mix slutter altså her, men fortsætter jo altså, om man vil, inde på Rayo-appen, så er det jo altså også hver fredag og lørdag kl. 20, og Chris er klar med The Voice in the mix. En, som også er klar kl. 20 i aften, det er Gry med The Voice Open.
1: Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap

Young M.A. her til din torsdag aften. The Voice Urban Baby hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Aftenens første eksklusiv forpremiere lander lige rundt om hjørnet, men først back to back fra Carmen Art.